en maskes høye med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige vursdyr og snir av statse?

0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Sømviken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe oppskittet, jeg irr! Bare meg sikkert fast!
1: Av Sømviken, konnen!